acca mu ngi noonu wax naa leen ko seen frisement yin soola fii ci kër gi xoli feex amul mer no stress lépp ndam lépp naay lépp mer champi di jaajëfal ndokkeel leen suñu onde 17 yi nga xam ne jël nañ ko démb rek fale ca Sénégal ñaanal leen mu jig leen jékki ba mag ñi indi ko fii.